0: آکاشوانی
1: بہت بہت استقبال آپ کا. زری لے کر آ گئی ہوں رنگ محفل. محبت ہمیشہ مکمل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا, کبھی کبھی ادھوری کہانیاں بھی بہت خوبصورت احساس چھوڑ جاتی ہیں. کچھ لوگ نا ہماری زندگی میں بس موسم کی طرح آتے ہیں, تھوڑی دھوپ تھوڑی بارش اور ڈھیر ساری یادیں دے کر چلے جاتے ہیں. ویسے ایک بات مانیے, کچھ رشتے عمر بھر ساتھ نہیں چلتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے مقصد ہیں.